0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про вже легендарного голівудського актора, який знявся більш ніж в 70 фільмах. І майже кожен з них можна назвати шедевром. Форест Гамп, «Зелена миля». Так-так, це Том Хенкс. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Про своє минуле актор згадує ось як. В цілому у мене було 3 матері, 4 батька. Я змінив 5 шкіл та 10 будинків. Моє дитинство не було усипане трояндами, але завдяки труднощам я став незалежний. Містер Хенкс не тільки добре грає у кіно та театрі, але й багато заробляє. Наприклад, за фільм «Янголи і демони» він отримав 51 мільйон доларів. А як вам такий випадок? Одного разу на заправці Тома зустріла подружня пара. Вони сказали, що його фільм «Ларі Краун» був, не найкращим у його кар'єрі. Після цього Том Хенкс віддав тим людям гроші за квитки і пообіцяв працювати набагато старанніше. І на сам кінець додам, у Тома Хенкса є родинні зв'язки, хоч і далекі, з президентом Америки Авраамом Лінкольном. Тобто основоположник роду Хенксів був прапрадідом матері президента Лінкольна. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Слухай, от чесно, це ж той трек, під який ти спочатку просто головою киваєш,
0: а через хвилину вже танцюєш. Причому неважливо де – кухня, авто чи черга в магазині.
1: Особливо в черзі. Найкращі перформанси, коли ти в навушниках.
0: І проблеми такі. Ну ок, почекайте, я зараз дотанцюю.
1: Оце і є енкарапіста. Коли настрій бере тебе і веде, навіть якщо ти не плануєш.

них, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру F. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Freightliner.
1: Історична довідка.
0: Freightliner Trucks – це американський виробник великовагових магістральних тягачів. Компанія була заснована як Freightliner Incorporated у 1942 році. І вже у 47-му було продано першу вантажівку. Її придбала компанія Hyster, що розташована у Портленді. Зараз ця вантажівка знаходиться у колекції Смітсонівського інституту у Вашингтоні. Варто сказати, що вантажівки класичної серії Freightliner доступні як з короткою кабіною без спальника, тобто Day Cab, так і у 5 варіантах кабін зі спальним відсіком з низьким, середнім або високим дахом. Також у модельному ряді тягачів Freightliner є і капотні, і безкапотні варіанти цих гігантів. Дуже яскравою, як на мене, роллю відмітилась компанія Freightliner Trucks у Голлівуді. Варто лише пригадати культовий епізод з фільму «Термінатор 2», той самий, коли вантажівка падає з мосту в русло каналу, за кермом якого був термінатор моделі Т-1000 у виконанні Роберта Патріка. А ще цікавим є той факт, що на портлендському заводі компанії Freightliner працював механіком, відомий американський письменник Чак Паланік, найбільш відомий своїм романом «Бійцівський клуб». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про кантрі-музику.
1: Факт перший.
0: Цей музичний напрямок бере початок від народної музики британських переселенців у США, яка продовжувала традиції епічної кельтської балади.
1: Факт другий.
0: Кантрі-музика почала користуватися популярністю у 1920-х роках, початково під назвою «Хілбілі».
1: Факт третій.
0: Конгрес США офіційно визнав Бристоль, штат Теннессі, батьківщиною кантрі-музики на основі історичних записів 1927 року.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хімікотехнологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала волов. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників-підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Мене вже нічим не здивуєш. Ніяких чудес не існує.
0: Коли в житті вже нічого нового. Робота, дім, кава, знову робота.
1: А тут приходить повідомлення. І ти вже посміхаєшся в телефон без причин.
0: Так, диво почалось.
1: Це відчуття ніби змінилось. Але ти не розумієш, що саме.
0: Артем Пивоваров. Восьме диво. Друге місце в українському шлягері.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі. Як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Рандеву на Шлягер ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Харківщині знову оновили дані після ракетного удару по Мерефі. Один із поранених помер у лікарні, тож кількість загиблих зросла до 6. Постраждалих уже 36. Серед них дворічна дитина, якій надали допомогу.
1: Запорізька область також під ударом. У Вільнянську російські дрони поцілили по території ринку та храму. Загинуло подружжя, ще четверо людей поранені. На Харківщині після удару керованою авіабомбою по селу Захарівка загинув місцевий житель, а біля Херсона ворог знову бив по Комишанах.
2: Українські порти посилюють захист від повітряних атак. Там уже працюють спеціальні групи протиповітряної оборони, сформовані переважно з ветеранів повномасштабної війни. Перші збиття вже є. І це важливе підсилення для портової інфраструктури та морської логістики.
1: У Єревані Володимир Зеленський продовжує дипломатичні зустрічі. З Ніколом Пашиняном говорили про безпеку, мирні зусилля та економічну співпрацю. А Україна запропонувала провести засідання міжурядової комісії в Києві. Зеленський також зустрівся з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе і наголосив: відкриті питання мають вирішуватися через діалог.
2: Окремо українська дипломатія працює над безпекою та євроінтеграцією. Андрій Сибіга обговорив із грузинською колегою торговельно-економічну співпрацю, а зі Світланою Тихановською – загрози через використання білоруської території Росією. З Марком Рютте президент говорив про програму закупівель озброєння та подальше постачання антибалістичних ракет.
1: На Близькому Сході триває напруження навколо Ормузької протоки. Дипломатичні контакти між Вашингтоном і Тегераном не припиняються. Але позиції сторін залишаються далекими одна від одної. Американське командування спростувало заяви про ураження свого корабля, а рух суден через протоку залишається мінімальним.
2: Напруга поширюється і на регіон Перської затоки. Об'єднані Арабські Емірати заявили про запуск 4 крилатих ракет з території Ірану. 3 перехопили, 1 впала в море. На цьому тлі Вашингтон закликає Китай долучитися до міжнародних зусиль із відкриття Ормузької протоки.
1: І на завершення про європейську безпеку. У Берліні 8 і 9 травня заборонять радянську, російську військову символіку, георгіївські стрічки, літери Z і V, а також маршові пісні. Європа уважніше реагує на знаки агресії, і це теж частина великої розмови про безпеку.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Слухай, от чесно, є ж такі дрібниці, які потім дуже важко пояснити.
2: Типу помади, яка випадково залишилась не там, де треба.
1: І ти вже такий, це не моє.
2: Але нічого, такі історії залишаються в пам'яті довше, ніж здається.
1: Аліна Тім, помада, цього тижня залишає

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22. Уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама.

0: Ой, шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна заявила про готовність до припинення вогню вже опівночі з 5 на 6 травня. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав це серйозною пропозицією зупинити війну і перейти до дипломатії. За його словами, Москва може довести свою готовність до миру не словами, а конкретною тишею на фронті. 6 травня, наголосив Сибіга, покаже, чого насправді хоче Росія – миру чи воєнних парадів. Українська позиція звучить чітко. Якщо агресор готовий припинити бойові дії, для цього не потрібно чекати свят, дат або політичних декорацій. Потрібне лише рішення не стріляти.
2: На фронті тим часом напруження не спадає. За добу зафіксовано 132 бойові зіткнення. Найактивніше ворог діяв на Костянтинівському та Покровському напрямках. Також були ракетні й авіаційні удари, керовані авіабомби, тисячі дронів камікадзе та масовані обстріли українських позицій і населених пунктів.
3: Російські атаки знову вдарили по цивільній інфраструктурі. У Броварах постраждали жінка та чоловік. Їм надали допомогу на місці. У Дніпрі поранено цивільного, пошкоджені приватні будинки, автомобілі та об'єкт критичної інфраструктури. У Харкові вибухи пошкодили житловий будинок, складські приміщення і машини.
2: У Запоріжжі після удару також є постраждала жінка, медики надають їй допомогу. А на Запорізькій атомній станції міжнародні інспектори виявили пошкодження обладнання лабораторії зовнішнього радіаційного контролю після атаки дрона. Частина метеорологічного обладнання більше не працює, і це ще раз підкреслює ризики навколо ядерного об'єкта.
3: Світ тим часом реагує на нову ескалацію навколо Ірану. Німеччина, Франція, Канада та інституції Європейського Союзу засудили атаки на Об'єднані Арабські Емірати. Канцлер Фрідріх Мерц закликав Тегеран повернутися до переговорів, припинити погрози в регіоні та відмовитися від ядерної зброї.
2: Біля Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина за участю правоохоронців. Одну людину поранено, район перекривали спецслужби, а людей просили уникати цієї частини міста. Паралельно на Близькому Сході зростає напруга в районі Ормузької протоки, де атаки на судна знову поставили під питання стабільність морських перевезень.
3: У Росії вночі повідомляли про вибухи, ракетну небезпеку та атаки на підприємства, пов'язані з військовою промисловістю. Обмеження запроваджували в низці аеропортів, а в кількох регіонах фіксували тривоги. Для країни, яка щодня атакує Україну, війна дедалі частіше повертається власними наслідками.
2: І на завершення – спортивна новина з приємним українським акцентом. Вперше в історії дві українки одночасно увійшли до топ-15 світового тенісного рейтингу. Еліна Світоліна залишилася першою ракеткою України, а Марта Костюк піднялася на рекордну для себе позицію.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.
4: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд та протяг.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Шляхер» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Шляхер» – преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.
2: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22. Уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям.
0: Реклама.

0: Танцю не жаль.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з фронту і нічних атак. За добу сили оборони вивели з ладу ще 970 російських військових. Також знищено десятки артсистем, бронетехніку, майже 2000 безпілотників і понад 200 одиниць авто та спеціальної техніки.
0: Росія цієї ночі знову била по українських регіонах ракетами, дронами і авіабомбами. Під ударом були Київщина, Полтавщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина, Сумщина та Запорізька область. Є загиблі, поранені, пошкоджені підприємства, житлові будинки і залізнична інфраструктура.
1: На Полтавщині повідомляють про 4 загиблих і понад 30 поранених. Пошкоджено промислове підприємство, частина людей залишилася без газу. На Київщині постраждали 3 людей. У Броварському районі удар прийшовся по житловому сектору, а у Вишгородському районі спалахнула пожежа на промисловому об'єкті.
0: Важка ситуація і на Південному Сході. По Запорізькій області за добу завдали понад 800 ударів. Під обстрілами були 49 населених пунктів. 3 людей загинули, 11 поранені. На Дніпропетровщині поранено 2 людей після атак ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками.
1: На Чернігівщині російські удари прийшлися по приватному сектору. Постраждали 2 людей. Тим часом президент України оголосив режим тиші з опівночі з 5 на 6 травня. Україна заявляє, що діятиме дзеркально, якщо Москва справді готова припинити вогонь.
0: Неспокійно було і в Росії. Ракетну небезпеку оголошували у 18 регіонах, зокрема, дуже далеко від українського кордону. Повідомлялося про удар по оборонному підприємству в Чебоксарах, яке пов'язують із виробництвом обладнання для російських дронів і ракет. Також фіксували пожежу в промисловій зоні Киришів, де розташований один із найбільших російських нафтопереробних заводів.
1: У міжнародному блоці в Європі дедалі більше говорять про український досвід у війні безпілотників. Німеччина закликає швидше розвивати доступні оборонні технології і брати приклад з України, яка змогла різко прискорити виробництво та бойове застосування дронів. У Вашингтоні тим часом адміністрація Дональда Трампа готує чиновників до можливого посилення парламентського контролю після проміжних виборів.
0: І ще одна важлива внутрішня новина. Військова служба правопорядку відреагувала на відео з побиттям військовослужбовця. Потерпілий у лікарні, його стан задовільний. Нападника оголосили в розшук. Будь-яке насильство серед тих, хто боронить країну, має отримати правову оцінку.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22. Уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «ЄОС».

0: швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
2: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
1: Або телефонуй 098-487-2020.
4: Все завантажено. Можна їхати.
5: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
6: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджайте. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
7: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з фронту і нічних атак. За добу сили оборони вивели з ладу ще 970 російських військових. Також знищено десятки артсистем, бронетехніку, майже 2000 безпілотників і понад 200 одиниць авто та спеціальної техніки.
0: Росія цієї ночі знову била по українських регіонах ракетами, дронами і авіабомбами. Під ударом були Київщина, Полтавщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина, Сумщина та Запорізька область. Є загиблі, поранені, пошкоджені підприємства, житлові будинки і залізнична інфраструктура.
1: На Полтавщині повідомляють про 4 загиблих і понад 30 поранених. Пошкоджено промислове підприємство, частина людей залишилася без газу. На Київщині постраждали 3 людей. У Броварському районі удар прийшовся по житловому сектору, а у Вишгородському районі спалахнула пожежа на промисловому об'єкті.
0: Важка ситуація і на Південному Сході. По Запорізькій області за добу завдали понад 800 ударів. Під обстрілами були 49 населених пунктів. 3 людей загинули, 11 поранені. На Дніпропетровщині поранено 2 людей після атак ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками.
1: На Чернігівщині російські удари прийшлися по приватному сектору. Постраждали 2 людей. Тим часом президент України оголосив режим тиші з опівночі з 5 на 6 травня. Україна заявляє, що діятиме дзеркально, якщо Москва справді готова припинити вогонь.
0: Неспокійно було і в Росії. Ракетну небезпеку оголошували у 18 регіонах, зокрема, дуже далеко від українського кордону. Повідомлялося про удар по оборонному підприємству в Чебоксарах, яке пов'язують із виробництвом обладнання для російських дронів і ракет. Також фіксували пожежу в промисловій зоні Киришів, де розташований один із найбільших російських нафтопереробних заводів.
1: У міжнародному блоці в Європі дедалі більше говорять про український досвід у війні безпілотників. Німеччина закликає швидше розвивати доступні оборонні технології і брати приклад з України, яка змогла різко прискорити виробництво та бойове застосування дронів. У Вашингтоні тим часом адміністрація Дональда Трампа готує чиновників до можливого посилення парламентського контролю після проміжних виборів.
0: І ще одна важлива внутрішня новина. Військова служба правопорядку відреагувала на відео з побиттям військовослужбовця. Потерпілий у лікарні, його стан задовільний.

0: Нападника оголосили в розшук. Будь-яке насильство серед тих, хто боронить країну, має отримати правову оцінку.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхар» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо Шляхер разом з нами по буднях з 8:00 до 11:00. Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» – преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.
1: Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
1: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22. Уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Рад. Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: От скажи чесно, ти ж теж сьогодні вийшла, і вітер такий. Давай, покажу тобі нову зачіску.
0: Та він мені вже три варіанти зробив. І всі, як після розлучення, знаєш?
1: О, це коли ти просто по хліб вийшов, а повернувся з життєвим досвідом.
0: І з думками. Може, не треба було йому писати?
1: Треба було. 9-та позиція. Меловін і Леона.

0: порядку.
1: Київський університет культури, 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Реклама.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч масованих російських ударів. Ворог атакував балістичними ракетами та дронами. Головними цілями стали енергетика, газовидобувна інфраструктура, залізниця та промислові об'єкти. Є загиблі, десятки поранених і значні руйнування в кількох областях.
0: Найболючіші повідомлення надходять із Полтавщини. Після удару по газовому об'єкту на місце прибули рятувальники, і саме тоді росіяни завдали повторного ракетного удару. Загинули 2 працівників ДСНС, а ще понад 20 рятувальників дістали травми. Такі повторні атаки – це свідомий удар по тих, хто рятує життя.
1: Під російським вогнем також були Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Київщина, Херсонщина, Чернігівщина та Сумщина. У Харкові вранці повідомляли про нові пошкодження і постраждалих. На Херсонщині 1 людина загинула, ще 7 були поранені. У Запорізькій області за добу зафіксували сотні ударів по десятках населених пунктів.
0: Окремо ворог атакував залізничну інфраструктуру. На Харківщині дрон знищив вагон, на Полтавщині пошкоджено вагон біля тепловоза, а на Дніпропетровщині – електровоз на станції. Важливо, що працівників вчасно попередили про небезпеку, і люди змогли перейти в укриття.
1: За офіційними даними, уночі Росія запустила по Україні 11 балістичних ракет і 164 ударні безпілотники різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 1 ракету та 149 дронів. Водночас зафіксовані влучання на 14 локаціях, тож ліквідація наслідків триває.
0: Президент назвав ці атаки абсолютним цинізмом. Росія говорить про тишу для пропагандистських святкувань, але продовжує бити по українських містах. Уряд підкреслює, що цілі ворога залишаються незмінними – енергетика, газова галузь, залізниця та критична інфраструктура, від якої залежить щоденне життя людей.
1: Є і важливі сигнали підтримки. У Швеції напередодні виборів заявили, що допомога Україні залишиться частиною спільної політичної позиції. А всередині країни українці продовжують інвестувати в державні облігації. Вкладення населення сягнули нового історичного максимуму – понад 137 мільярдів гривень.
0: На завершення – про стійкість і роботу. Аграрії прискорили посівну. За тиждень темпи сівби зросли більш ніж удвічі. Попри війну, атаки і втрати, країна продовжує сіяти, відновлювати інфраструктуру і тримати ритм життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

душі м'яких, шукаємо друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: реклами торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22. Уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Соціальна реклама.
3: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Реклама.

0: волосю не жаль.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч масованих російських ударів. Ворог атакував балістичними ракетами та дронами. Головними цілями стали енергетика, газовидобувна інфраструктура, залізниця та промислові об'єкти. Є загиблі, десятки поранених і значні руйнування в кількох областях.
0: Найболючіші повідомлення надходять із Полтавщини. Після удару по газовому об'єкту на місце прибули рятувальники, і саме тоді росіяни завдали повторного ракетного удару. Загинули 2 працівників ДСНС, а ще понад 20 рятувальників дістали травми. Такі повторні атаки – це свідомий удар по тих, хто рятує життя.
1: Під російським вогнем також були Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Київщина, Херсонщина, Чернігівщина та Сумщина. У Харкові вранці повідомляли про нові пошкодження і постраждалих. На Херсонщині 1 людина загинула, ще 7 були поранені. У Запорізькій області за добу зафіксували сотні ударів по десятках населених пунктів.
0: Окремо ворог атакував залізничну інфраструктуру. На Харківщині дрон знищив вагон, на Полтавщині пошкоджено вагон біля тепловоза, а на Дніпропетровщині – електровоз на станції. Важливо, що працівників вчасно попередили про небезпеку, і люди змогли перейти в укриття.
1: За офіційними даними, уночі Росія запустила по Україні 11 балістичних ракет і 164 ударні безпілотники різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 1 ракету та 149 дронів. Водночас зафіксовані влучання на 14 локаціях, тож ліквідація наслідків триває.
0: Президент назвав ці атаки абсолютним цинізмом. Росія говорить про тишу для пропагандистських святкувань, але продовжує бити по українських містах. Уряд підкреслює, що цілі ворога залишаються незмінними – енергетика, газова галузь, залізниця та критична інфраструктура, від якої залежить щоденне життя людей.
1: Є і важливі сигнали підтримки. У Швеції напередодні виборів заявили, що допомога Україні залишиться частиною спільної політичної позиції. А всередині країни українці продовжують інвестувати в державні облігації. Вкладення населення сягнули нового історичного максимуму – понад 137 мільярдів гривень.
0: На завершення – про стійкість і роботу. Аграрії прискорили посівну. За тиждень темпи сівби зросли більш ніж удвічі. Попри війну, атаки і втрати, країна продовжує сіяти, відновлювати інфраструктуру і тримати ритм життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22. Уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.
2: Вік.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Ти думала, що вже все втрачено, а він, як Аполлон, вийшов на сцену і все змінив.
0: Ага, і ти вже трошки не в собі.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер! Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна атака Росії знову вдарила по енергетиці, газовій інфраструктурі, залізниці та цивільних об'єктах. У Харківській області ракети поцілили по промисловому підприємству в Ізюмському районі. Загинув працівник, ще 2 людей дістали поранення, пошкоджені житлові будинки та територія підприємства.
0: Після російських обстрілів без світла тимчасово залишаються частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб повернути електропостачання. І це той фронт, де швидкість ремонту сьогодні напряму означає безпеку людей, роботу лікарень і стабільність громад.
1: У Харкові ворог також атакував об'єкти залізничної інфраструктури безпілотниками. За попередніми даними, є 2 постраждалих. Чоловік отримав поранення, жінка пережила гостру реакцію на стрес. Раніше через удари були пошкоджені вагони, тепловоз і електровоз у кількох регіонах. Але працівників вчасно попереджали про небезпеку.
0: Водночас Україна нарощує власні можливості на фронті. За підсумками квітня, Росія втратила понад 35 тисяч військових убитими та тяжко пораненими. Також удвічі зросла кількість українських ударів на відстані понад 20 кілометрів, а порівняно з лютим – у 4 рази.
1: Президент окремо відзначив розвиток наземних роботизованих комплексів. У квітні вони виконали понад 10 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Це означає менше ризику для військових, більше точності на передовій і поступове посилення технологічної переваги, яка дедалі більше впливає на хід бойових дій.
0: Є й економічні новини. Уряд очікує залучити цього року близько 13 мільярдів гривень від великої та малої приватизації. Серед активів, які готують до продажу, великі промислові об'єкти. А Україна приєдналася до екологічного комітету ОСР, щоб впроваджувати стандарти зеленого відновлення та залучати інвестиції у сталий розвиток.
1: У Львівській області компанія «Кормотех» розширює власну сонячну генерацію на виробництві. Нову наземну станцію планують запустити вже у травні. Мета компанії – до 2028 року покривати щонайменше 15% споживання електроенергії власною генерацією. Це практичний крок до енергонезалежності бізнесу.
0: І на завершення трохи музичного настрою. У фіналі Євробачення у Відні виступлять легендарні учасники та переможці різних років. Навіть у складні дні культура нагадує, світ лишається відкритим для голосів, які об'єднують і підтримують.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox. 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22. Уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Соціальна реклама.
2: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: завантажено. Можна їхати.
1: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
2: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
3: Реклама.

0: атака Росії знову вдарила по енергетиці, газовій інфраструктурі, залізниці та цивільних об'єктах. У Харківській області ракети поцілили по промисловому підприємству в Ізюмському районі. Загинув працівник, ще двоє людей дістали поранення, пошкоджені житлові будинки та територія підприємства.
1: Після російських обстрілів без світла тимчасово залишаються частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб повернути електропостачання. І це той фронт, де швидкість ремонту сьогодні напряму означає безпеку людей, роботу лікарень і стабільність громад.
0: У Харкові ворог також атакував об'єкти залізничної інфраструктури безпілотниками. За попередніми даними, є двоє постраждалих. Чоловік отримав поранення, жінка пережила гостру реакцію на стрес. Раніше через удари були пошкоджені вагони, тепловоз і електровоз у кількох регіонах. Але працівників вчасно попереджали про небезпеку.
1: Водночас Україна нарощує власні можливості на фронті. За підсумками квітня, Росія втратила понад 35 тисяч військових убитими та тяжко пораненими. Також удвічі зросла кількість українських ударів на відстані понад 20 кілометрів, а порівняно з лютим – у 4 рази.
0: Президент окремо відзначив розвиток наземних роботизованих комплексів. У квітні вони виконали понад 10 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Це означає менше ризику для військових, більше точності на передовій і поступове посилення технологічної переваги, яка дедалі більше впливає на хід бойових дій.
1: Є й економічні новини. Уряд очікує залучити цього року близько 13 мільярдів гривень від великої та малої приватизації. Серед активів, які готують до продажу, великі промислові об'єкти. А Україна приєдналася до екологічного комітету ОСР, щоб впроваджувати стандарти зеленого відновлення та залучати інвестиції у сталий розвиток.
0: У Львівській області компанія «Кормотех» розширює власну сонячну генерацію на виробництві. Нову наземну станцію планують запустити вже у травні. Мета компанії – до 2028 року покривати щонайменше 15% споживання електроенергії власною генерацією. Це практичний крок до енергонезалежності бізнесу.
1: І на завершення трохи музичного настрою. У фіналі Євробачення у Відні виступлять легендарні учасники та переможці різних років. Навіть у складні дні культура нагадує, світ лишається відкритим для голосів, які об'єднують і підтримують.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
1: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
1: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
1: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки.

Кожна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Реклама.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: І знову чомусь не складається.
2: Коли ти такий, все, нове життя, без старих історій.
0: Так, і одразу перевірив, чи вона онлайн.
2: Сидиш і думаєш, ну не складається, але якось дуже тягне перевірити знову.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22. Уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: зробий. Ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські далекобійні ракети «Фламінго» уразили об'єкти військово-промислового комплексу в російських Чебоксарах. За словами президента Володимира Зеленського, пуски відбулися в межах операції Збройних сил «Діп Страйк». А ракети подолали понад 1500 кілометрів. Ціллю став завод «Вніїр Прогрес», який виробляє приймачі й антени для супутникових систем. Такі компоненти застосовують у

0: шахедах, ракетах, авіабомбах з модулями корекції та іншій високоточній зброї. Тобто удар був не символічним, а по важливій частині російської воєнної машини. Також українські сили уразили нафтопереробний завод «Кіріші-Нафтоорг-Синтез» і нафтоперекачувальну станцію «Кіріші» в Ленінградській області. Зафіксовано влучання по установках первинної переробки нафти та резервуару з нафтопродуктами. На об'єктах виникли пожежі.
1: Водночас Україна нарощує власні можливості на фронті. За підсумками квітня, Росія втратила понад 35 тисяч військових убитими та тяжко пораненими. Також удвічі зросла кількість українських ударів на відстані понад 20 кілометрів, а порівняно з лютим – у 4 рази.
0: Президент окремо відзначив розвиток наземних роботизованих комплексів. У квітні вони виконали понад 10 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Це означає менше ризику для військових, більше точності на передовій і поступове посилення технологічної переваги, яка дедалі більше впливає на хід бойових дій.
1: На тлі підготовки до параду в Москві почалися масштабні збої зі зв'язком, транспортом і платежами. Місцеві скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом, таксі, банкоматами і оплатою картками. Аеропорти тимчасово зупиняли роботу через повітряну небезпеку.
0: В Україні тим часом офіційно наголошують, зниження мобілізаційного віку не розглядається. Раніше в Офісі Президента вже заявляли, що не планують ані зменшення вікового порогу нижче 25 років, ані зміну правилах виїзду для чоловіків від 18 до 23 років.
1: Є й важливі економічні новини. Уряд продовжив програму «Національний кешбек» до кінця квітня 2028 року. А фінансовий моніторинг разом із правоохоронцями зупинили схему з податком на додану вартість і заблокували десятки мільйонів гривень.
0: Україна також посилює європейську координацію. За ініціативою Києва створено неформальне об'єднання парламентів країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу. А Європейська комісія запускає Альянс ЄС – Україна у сфері безпілотників.
2: Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.

0: Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Шляхер» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Шляхер» – преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.
1: Реклама.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 5 травня та 6 травня. У Львові сонячний вечір, близько плюс 10. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 27. В Одесі ясний вечір, близько плюс 10. Завтра сонячно, вдень до плюс 17. У Полтаві переважно ясно, ввечері близько плюс 8. Завтра сонячно, вдень до плюс 25. У Києві сонячний вечір, близько плюс 14. Завтра ясно й тепло, вдень до плюс 30. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063-101-60-60. 063-101-60-60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
0: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox. 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
2: Реклама.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Українські далекобійні ракети «Фламінго» уразили об'єкти військово-промислового комплексу в російських Чебоксарах. За словами президента Володимира Зеленського, пуски відбулися в межах операції Збройних сил «Діп Страйк». А ракети подолали понад 1500 кілометрів. Ціллю став завод «Вніїр Прогрес», який виробляє приймачі й антени для супутникових систем. Такі компоненти застосовують у шахедах, ракетах, авіабомбах з модулями корекції та іншій високоточній зброї. Тобто удар був не символічним, а по важливій частині російської воєнної машини. Також українські сили уразили нафтопереробний завод «Кіріші-Нафтооргсинтез» і нафтоперекачувальну станцію «Кіріші» в Ленінградській області. Зафіксовано влучання по установках первинної переробки нафти та резервуарів.

0: з нафтопродуктами. На об'єктах виникли пожежі.
1: Водночас Україна нарощує власні можливості на фронті. За підсумками квітня, Росія втратила понад 35 тисяч військових убитими та тяжко пораненими. Також удвічі зросла кількість українських ударів на відстані понад 20 кілометрів, а порівняно з лютим – у 4 рази.
0: Президент окремо відзначив розвиток наземних роботизованих комплексів. У квітні вони виконали понад 10 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Це означає менше ризику для військових, більше точності на передовій і поступове посилення технологічної переваги, яка дедалі більше впливає на хід бойових дій.
1: На тлі підготовки до параду в Москві почалися масштабні збої зі зв'язком, транспортом і платежами. Місцеві скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом, таксі, банкоматами і оплатою картками. Аеропорти тимчасово зупиняли роботу через повітряну небезпеку.
0: В Україні тим часом офіційно наголошують, зниження мобілізаційного віку не розглядається. Раніше в Офісі Президента вже заявляли, що не планують ані зменшення вікового порогу нижче 25 років, ані зміну правилах виїзду для чоловіків від 18 до 23 років.
1: Є й важливі економічні новини. Уряд продовжив програму «Національний кешбек» до кінця квітня 2028 року. А фінансовий моніторинг разом із правоохоронцями зупинили схему з податком на додану вартість і заблокували десятки мільйонів гривень.
0: Україна також посилює європейську координацію. За ініціативою Києва створено неформальне об'єднання парламентів країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу. А Європейська комісія запускає Альянс ЄС – Україна у сфері безпілотників.
2: Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось каже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Шляхер» разом з нами по буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Шляхер» – преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.
1: Реклама.

0: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: КАН святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
6: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 5 травня та 6 травня. У Львові сонячний вечір, близько плюс 10. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 27. В Одесі ясний вечір, близько плюс 10. Завтра сонячно, вдень до плюс 17. У Полтаві переважно ясно, ввечері близько плюс 8. Завтра сонячно, вдень до плюс 25. У Києві сонячний вечір, близько плюс 14. Завтра ясно й тепло, вдень до плюс 30. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Так, у нас тут яскравий вхід у чарт. Це трек, після якого ти починаєш трохи інакше дивитись на лайки.
0: Так, це коли ти виклав сторіс і тепер живеш у режимі «Ну хто подивився?».
1: І найголовніше, не всі, а один конкретний.
0: Дантес, лайки, вхід у наш чарт.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: приведе до порядку.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
4: Все завантажено. Можна їхати.
5: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
6: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українська економіка отримала змішані сигнали. Промислове виробництво в березні зросло на 4,5%, але за перші 3 місяці року ще залишається в мінусі. Водночас реальний ВВП у першому кварталі знизився на 0,5%. Це нагадування. Відновлення є, але воно дуже нерівне.
0: Йдемо далі. Україна посилює напрям безпілотників у співпраці з Європейським Союзом. Президент Володимир Зеленський доручив Андрію Гнатову та Рустему Умєрову опрацювати військові модальності «Дрон Діл». А Єврокомісія вже оголосила набір учасників до Альянсу дронів «Україна» ЄС.
1: Ще один важливий напрям – Бахрейн. Зеленський зустрівся з королем Хамадом бін Ісою Аль-Халіфою та запропонував укласти «Дрон Діл». Говорили про безпеку в регіоні Затоки, іранські удари, аграрну співпрацю та можливе відкриття посольств. Україна пропонує свій практичний досвід захисту від повітряних атак.
0: Тим часом українська дипломатія різко відреагувала на ситуацію з викраденим зерном. У єгипетському порту Абукір дозволили розвантажити судно «Асоматос» із 26 900 тоннами української пшениці. Київ попереджав про незаконне походження вантажу та просив його арештувати.
1: На фронтовому і

0: безпековому напрямку також є кілька важливих повідомлень. Генштаб заявив, що удари сил оборони по порту і нафтопереробному заводу в Туапсе завдали збитків більш ніж на 300 мільйонів доларів. А воїни ГУР у Криму знищили літак Б-12 «Чайка», три катери та судно забезпечення окупантів.
1: Правоохоронці заблокували 5 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України. За даними слідства, організатори брали від 5 до 20 тисяч доларів. Окремо Офіс генпрокурора повідомив про нову підозру народному депутату у державній зраді.
0: У світі зростає напруга навколо Ормузької протоки. Голова Пентагону Піт Гексет заявив, що Америка не допустить її блокування Іраном. А Казахстан тим часом планує відмовитися від імпорту електроенергії з Росії у 2027 році та нарощує власну генерацію.
1: І на завершення про спокійну силу української стійкості. Попри складну економіку, атаки і дипломатичні виклики, Україна не лише обороняється, а й пропонує партнерам нові безпекові рішення.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
3: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо Шляхер разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» – преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.
1: Реклама.
2: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.
3: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Файна Таун. Живий квартал.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 5 травня та 6 травня. У Львові сонячний вечір, близько плюс 10. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 27. В Одесі ясний вечір, близько плюс 10. Завтра сонячно, вдень до плюс 17. У Полтаві переважно ясно, ввечері близько плюс 8. Завтра сонячно, вдень до плюс 25. У Києві сонячний вечір, близько плюс 14. Завтра ясно й тепло, вдень до плюс 30. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: хто?
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українська економіка отримала змішані сигнали. Промислове виробництво в березні зросло на 4,5%, але за перші 3 місяці року ще залишається в мінусі. Водночас реальний ВВП у першому кварталі знизився на 0,5%. Це нагадування. Відновлення є, але воно дуже нерівне.
0: Йдемо далі. Україна посилює напрям безпілотників у співпраці з Європейським Союзом. Президент Володимир Зеленський доручив Андрію Гнатову та Рустему Умєрову опрацювати військові модальності «Drone Deal». А Єврокомісія вже оголосила набір учасників до Альянсу дронів «Україна» ЄС.
1: Ще один важливий напрям – Бахрейн. Зеленський зустрівся з королем Хамадом Бін Ісою Аль-Халіфою та запропонував укласти «Drone Deal». Говорили про безпеку в регіоні Затоки, іранські удари, аграрну співпрацю та можливе відкриття посольств. Україна пропонує свій практичний досвід захисту від повітряних атак.
0: Тим часом українська дипломатія різко відреагувала на ситуацію з викраденим зерном. У єгипетському порту Абу-Кір дозволили розвантажити судно «Асоматос» із 26 тисячами 900 тоннами української пшениці. Київ попереджав про незаконне походження вантажу та просив його арештувати.
1: На фронтовому і безпековому напрямку також є кілька важливих повідомлень. Генштаб заявив, що удари сил оборони по порту і нафтопереробному заводу в Туапсе завдали збитків більш ніж на 300 мільйонів доларів. А воїни ГУР у Криму знищили літак Б-12 «Чайка», 3 катери та судно забезпечення окупантів.
0: Правоохоронці заблокували 5 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України. За даними слідства, організатори брали від 5 до 20 тисяч доларів. Окремо Офіс генпрокурора повідомив про нову підозру народному депутату у державній зраді.

0: У світі зростає напруга навколо Ормузької протоки. Голова Пентагону Піт Гексет заявив, що Америка не допустить її блокування Іраном. А Казахстан тим часом планує відмовитися від імпорту електроенергії з Росії у 2027 році та нарощує власну генерацію.
1: І на завершення про спокійну силу української стійкості. Попри складну економіку, атаки і дипломатичні виклики, Україна не лише обороняється, а й пропонує партнерам нові безпекові рішення.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд присвячений інвестиціям.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось каже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо Шляхер разом з нами по буднях з 8:00 до 11:00. Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» – преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.
1: Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
3: Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 5 травня та 6 травня. У Львові сонячний вечір, близько плюс 10. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 27. В Одесі ясний вечір, близько плюс 10. Завтра сонячно, вдень до плюс 17. У Полтаві переважно ясно, ввечері близько плюс 8. Завтра сонячно, вдень до плюс 25. У Києві сонячний вечір, близько плюс 14. Завтра ясно й тепло, вдень до плюс 30. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Так, увага! До нас вривається новий трек. І, здається, його історія знайома кожному.
0: От це коли ти казала? Все, я тепер думаю головою, більше без драми.
1: Ага, і в якийсь момент ти розумієш, все, приїхали.
0: Мама Ріка полюбила новий трек в українському.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна готова продовжити режим тиші, якщо він буде взаємним. Кирило Буданов заявив, що припинення вогню оголошене не заради дат чи символів, а заради збереження життя. За його словами, це шанс перевірити, чи справді Москва готова бодай на мінімальний крок до тиші. Водночас Україна уважно стежить за кожним рухом ворога. Якщо Росія справді зупинить вогонь, це може дати невелику, але важливу надію на стійкіший мир. Однак сили оборони залишаються готовими до будь-якого розвитку подій.
1: У Запоріжжі після російського удару вже відомо про 2 загиблих і 8 поранених. Усіх постраждалих госпіталізували, частина міста оговтується від вибухів. Пошкоджені підприємства, магазин і автомобілі, на місці працюють рятувальники та медики.
2: Є й нові наслідки атак по енергетиці. У «Нафтогазі» повідомили про серйозні руйнування об'єктів після комбінованого удару. Частину тимчасово втраченого видобутку Україна компенсуватиме імпортом, паралельно відновлюючи пошкоджену інфраструктуру.
1: На Близькому Сході ситуація знову загострюється. Іран 2-й день поспіль атакує Об'єднані Арабські Емірати ракетами та дронами, а системи протиповітряної оборони працюють по повітряних цілях. У Вашингтоні не виключають нових військових рішень, якщо дипломатичний тупик збережеться.
2: Тим часом Україна посилює дипломатичну роботу з країнами Затоки. Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекового партнерства в регіоні. За його словами, готуються нові рішення, які мають допомогти стабілізації, співпраці та захисту спільних інтересів.
1: В Україні вперше представили стратегію протидії ігровій залежності до 2035 року. Мінцифри хоче змістити акцент із боротьби з наслідками на попередження проблеми. Це має зменшити соціальні ризики від азартних ігор і дати людям більше інструментів для захисту.
2: Є і важливі сигнали підтримки. У Швеції напередодні виборів заявили, що допомога Україні залишиться частиною спільної політичної позиції. А всередині країни українці продовжують інвестувати в державні облігації. Вкладення населення сягнули нового історичного максимуму – понад 137 мільярдів гривень.

0: На тлі підготовки до параду в Москві почалися масштабні збої зі зв'язком, транспортом і платежами. Місцеві скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом, таксі, банкоматами і оплатою картками. Аеропорти тимчасово зупиняли роботу через повітряну небезпеку.
1: І на завершення про силу культури та людської пам'яті. На Венеційській бієнале представили невидимий павільйон, присвячений українським митцям, яких убила Росія. Це нагадування. Навіть коли голоси обриваються, їхня творчість продовжує говорити зі світом. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.
3: Гарячні сніг метуть.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 5 травня та 6 травня. У Львові сонячний вечір, близько плюс 10. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 27. В Одесі ясний вечір, близько плюс 10. Завтра сонячно, вдень до плюс 17. У Полтаві переважно ясно, ввечері близько плюс 8. Завтра сонячно, вдень до плюс 25. У Києві сонячний вечір, близько плюс 14. Завтра ясно й тепло, вдень до плюс 30. Бережіть себе.

потребі, залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті, почути тишу вдома.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна готова продовжити режим тиші, якщо він буде взаємним. Кирило Буданов заявив, що припинення вогню оголошене не заради дат чи символів, а заради збереження життя. За його словами, це шанс перевірити, чи справді Москва готова, бодай, на мінімальний крок до тиші. Водночас Україна уважно стежить за кожним рухом ворога. Якщо Росія справді зупинить вогонь, це може дати невелику, але важливу надію на стійкіший мир. Однак сили оборони залишаються готовими до будь-якого розвитку подій.
0: У Запоріжжі після російського удару вже відомо про 2 загиблих і 8 поранених. Усіх постраждалих госпіталізували, частина міста оговтується від вибухів. Пошкоджені підприємства, магазин і автомобілі, на місці працюють рятувальники та медики.
1: Є й нові наслідки атак по енергетиці. У «Нафтогазі» повідомили про серйозні руйнування об'єктів після комбінованого удару. Частину тимчасово втраченого видобутку Україна компенсуватиме імпортом, паралельно відновлюючи пошкоджену інфраструктуру.
0: На Близькому Сході ситуація знову загострюється. Іран 2-й день поспіль атакує Об'єднані Арабські Емірати ракетами та дронами, а системи протиповітряної оборони працюють по повітряних цілях. У Вашингтоні не виключають нових військових рішень, якщо дипломатичний тупик збережеться.
1: Тим часом Україна посилює дипломатичну роботу з країнами Затоки. Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекового партнерства в регіоні. За його словами, готуються нові рішення, які мають допомогти стабілізації, співпраці та захисту спільних інтересів.
0: В Україні вперше представили стратегію протидії ігровій залежності до 2035 року. Мінцифри хоче змістити акцент із боротьби з наслідками на попередження проблеми. Це має зменшити соціальні ризики від азартних ігор і дати людям більше інструментів для захисту.
1: Є і важливі сигнали підтримки. У Швеції напередодні виборів заявили, що допомога Україні залишиться частиною спільної політичної позиції. А всередині країни українці продовжують інвестувати в державні облігації. Вкладення населення сягнули нового історичного максимуму – понад 137 мільярдів гривень.
0: На тлі підготовки до параду в Москві почалися масштабні збої зі зв'язком, транспортом і платежами. Місцеві скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом, таксі, банкоматами і оплатою картками. Аеропорти тимчасово зупиняли роботу через повітряну небезпеку.
1: І на завершення – про силу культури та людської пам'яті. На Венеційській бієнале представили невидимий павільйон, присвячений українським митцям, яких убила Росія. Це нагадування. Навіть коли голоси обриваються, їхня творчість продовжує говорити зі світом.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Уяви, друга ночі, ти вже майже спиш, і тут дзвінок.
0: Алло, це хто?
2: І ти вже знаєш, хто. Але все одно береш, бо... Ну а раптом він змінився за 3 дні.
0: Ага, звісно. І він такий, це я просто хотів почути твій голос. І ти лежиш та думаєш, я ж тебе блокувала всюди.
2: Це коли ти кажеш, все, давай, бувай. А він, добре, я завтра наберу. І так ти точно візьмеш слухавку. 8-ма сходинка в українському шлягері. Вікторія Ніро, алло.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 5 травня та 6 травня. У Львові сонячний вечір, близько плюс 10. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 27. В Одесі ясний вечір, близько плюс 10. Завтра сонячно, вдень до плюс 17. У Полтаві переважно ясно, ввечері близько плюс 8. Завтра сонячно, вдень до плюс 25. У Києві сонячний вечір, близько плюс 14. Завтра ясно й тепло, вдень до плюс 30. Бережіть себе.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама. Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: От коли дивишся їй в очі і такий, все пропав.
0: І ти ж серйозно собі казав, я не з тих, хто страждає.
1: Так, звісно. А потім сидиш, слухаєш пісню і такий, це не я, це просто музика сумна.
0: І взагалі, це не сльози, це алергія на спогади. Макс Барських, сльози, 7-ма позиція.

0: Реклама. Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про феєрверк.
1: Факт перший.
0: Найбільш ранні записи про використання феєрверків були зроблені у Китаї приблизно в 200 році до нашої ери, за часів династії Хан.
1: Факт другий.
0: Хоча сам феєрверк винайшли китайці, повітряні снаряди були винайдені італійцями у 1830-х роках.
1: Факт третій.
0: Найбільша демонстрація феєрверків була зареєстрована в Норвегії 29 листопада 2014 року, коли було запущено 540 тисяч 383 феєрверка. Видовище тривало півтори години.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Боїнг». Отже, це, мабуть, найвідоміший у світі виробник авіаційної, військової, космічної техніки. Але ж починала корпорація «Боїнг» з малюсінької фабрики, де невеликі літаки збиралися повністю вручну. Історія компанії почалася у далекому 1916 році, коли 15 липня була заснована компанія Pacific Aero Products Company, а вже через рік отримала назву Boeing Airplane Company. Заснував її Вільям Боїнг, що побудував за допомогою Джорджа Вестервельта гідролітак B&W. Це була така дерев'яна конструкція з полотняною обшивкою, яка, проте, доволі непогано літала. Особливо компанія «Боїнг» відзначилася у 1933-му, коли був зроблений пасажирський літак «Боїнг 247». Модель та виявилася надійною, простою і, до речі, безпечною. Це був такий двомоторний суцільно-металевий літак. А далі, у період з 60-х по 90-ті роки, створюються такі легендарні моделі літаків, як «Боїнг 737», «747» і так далі, і так далі. На сьогоднішній день до складу корпорації входять два підрозділи. Це Boeing Commercial Airlines, що займається цивільною авіацією, та Integrated Defense System, відповідальна за військовий і космічний сектори. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Boeing. Отже, за всю свою історію авіація зробила гігантський крок уперед. Якщо літак братів Райт зміг пролетіти лише 35 метрів, то сучасний авіалайнер Boeing 787 здатний подолати понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Більшість невдах – це люди, які не зрозуміли, наскільки близькими вони були до успіху, коли здалися. Томас Едісон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: От скажи чесно, ти ж теж сьогодні вийшла, і вітер такий. Давай, покажу тобі нову зачіску.
0: Та він мені вже три варіанти зробив. І всі, як після розлучення, знаєш?
1: О, це коли ти просто по хліб вийшов, а повернувся з життєвим досвідом.
0: І з думками. Може, не треба було йому писати?
1: Треба було. 9-та позиція. Меловін і Леона.

0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про нашу землячку з Голлівуду. Отже, це Міла Куніс. Мілена Марківна Куніс народилася 14 серпня 1983 року в місті Чернівці. А далі дійсно цікаві факти про цю персону. Так от, як і у більшості актрис, її кар'єра почалася саме з участі у рекламі. Але на відміну від інших, вона дебютувала у рекламному ролику «Ляльок Барбі». А коли актриса брала участь у зйомках серіалу «Уокер, Техаський рейнджер», то сам Чак Норріс давав уроки бойового мистецтва 14-річній Мілі Куніс. Тепер актриса жартівливо попереджає всіх про свої серйозні навички. А як вам такий факт? Міла постійно тримає себе у формі і збалансовано харчується. Але вона має свої слабкості – це морозиво і шоколад. Акторка каже, що без цих солодощів їй буде важко прожити. А ще Міла – велика шанувальниця Warcraft. Вона неодноразово говорила в інтерв'ю про свою любов до цієї гри і навіть зізнавалася, що відривається від справ, щоб пограти в неї. Міла одружена з актором Ештоном Катчером, з яким вона познайомилася під час роботи над шоу 70-х. Пара одружилася у 2015-му та має двох дітей. І на сам кінець додам, Міла Куніс відома своїми сміливими та зухвалими ролями. Але є роль, від якої вона відмовилася. Це Анастейша Стіл у фільмі «50 відтінків сірого». Куніс запропонували головну роль в еротичному фільмі, але вона відхилила пропозицію, тому що їй був, скажімо так, неприємний відвертий зміст картини. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про каштани.
2: Факт перший.
1: Каштан – це горіх з вітаміном С. Каштан – низькокалорійний горіх. На 30 грам запеченого або сушеного каштана доводиться 1 грам жиру і 70 калорій.
2: Факт другий.
1: Як у випадку із попкорном, усередині каштана міститься волога, тому завжди потрібно надрізати шкарлупку каштана при приготуванні, щоб виходив пар, інакше станеться маленька бавовна.
2: Факт третій.
1: У Франції на Різдво і Новий рік подають спеціальне частування – зацукровані каштани, які називаються марунглясе.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

рідних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті, почути тишу вдома.

0: Тренд. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд МЕК.
1: Історична довідка.
0: У 1962 році з потужностей компанії МЕК Тракс виходять нові серії вантажівок з кабіною над двигуном, зі спальним місцем та без нього. А у 65-му році МЕК розпочав виробництво пожежних автомобілів, які було застосовано департаментом пожежної охорони міста Нью-Йорк. І ще два слова про сучасний розвиток цих вантажівок. Компанія МЕК Тракс нещодавно оголосила про запуск MD Electric, першого електромобіля компанії в сегменті середньої вантажопідйомності. Хоча це не зовсім так. MD Electric – це другий електромобіль для ринку США, тому що два роки до того компанія вже показала електричний сміттєвоз MEC LRS Electric.
1: Автопортрет.
0: І, звісно ж, про тягачі MEC у кіно. Пригадуєте культовий фільм нашого дитинства «Конвой». Так от, тягач головного героя, якого звали Гумове Каченя, то є МЕК RS-712 LST. На даний момент він є експонатом у музеї транспорту, що знаходиться в Сент-Луісі, США. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги! Автопортрет. Кожне авто –